competition. Kontestan wala gyoy pilion, kay bisan og yabag pakantahon. Amateur hour, among giapilan, ika 32, ako nga kontestan. Babaeg lalaki, bata og tigulang, ilang gipaapil, basta mukanta lang. Usa duha, tulo o patlima,